Alpha ni bolewa. Sele lewa ni abe si wa ni gboro. Eyan mo gboro. Olorun je gboran. E gbadun e lale. Ale e bobo ni o.